0: Как сидишь?
1: Ты цигарячий норс, поди мне рукав. Ты мам подету. Эй, веручей, аргалю гауты, конор стипреснё.
2: Тикрявся и галь.
1: Текило, дурочный стипрос дерево. Ты подес мане сауготи век на лемени. Подавей яу.
3: Насыпляки кем лупас.
0: Но ретрер пошокти.
1: Эй, дыма.
0: А как же крескин такси?
1: И того нам усаримано.
3: Подавей яу, отнесь к двум стужи и трус ангелу сервена брендю су ляду.
1: Тебе, стряпам.
0: Че тикрас ресторанас, ар не?
1: Трию жвайгždų čia viešbutis, o ne kokį užkandinę. Orkestras, brangus gėrimai. Miesto grėtinėlė. Mamyte, sėk prie baro ir nepasiduok.
2: Štai mamytės arbata.
1: Mamyte, mėgsta balades. Jos tokios tikros. Mamytės visas gyvenimas tariamas, bet kai klausosi balačių, jai viskas tikra. Dabar jis kviečia mamytę šokti.
4: Gražus vyras lenkėsi mamytė, jo mamytė prisiglaudžia prie jo visai nepažįstamo vyro ir uodžia jos kutimo silos jono kvapą.
0: A mamytė beveik užmiršo, kaip maloniai vyras gali kvepėti.
4: Tvirtos rankos laiko ją ir vedžioja po šokio aikštelę tvirtais pasitikinčiais žingsniais.
1: Taip smagu šokti su šiuo vyriškiu, kad jei mas suktis galva sukasi, grindis sukasi, lubo sukasi, mamytė, sukasi vyriškis, viskas sukasi. Oi, sukasi.